Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga makanakan sang Diyos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kaisog kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Diyos kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 8. Ang pulong sang Diyos nagpayag sa aton sa Galacia kapitulo 6 versikulo 8, kay ang nagasabog sa iya kaugalingon nga unod magaani sing kadulontan gikan sa unod. Apang ang nagasabog sa Espiritu, magaani sing kabuhi nga dayon, gikan sa Espiritu.

0: ang kalipay ara sa iya. Ang Diyos gin magapakamayo sa inyo sa siningadlaw inyo abyan, si Pastor Shovi Cayetano.
1: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ininginyo alagad kagabihan Pastor Lovell Clavel, nagasiling ang Dios magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Ang nahauna nga libro sang mga hari, Chapter 9. Nagpakita ang Diyos kay Solomon. Natapos ni Solomon ang pagpatindog sang templo sang Ginoo, kag sang iya palasyo, kag sang iban pa nga iya ginplano nga himuon. Dayon nagpakita liwat ang Ginoo sa iya, pareho sang iya ginhimo sadto sa Gibeon. Nagsiling ang Ginoo sa iya, "Nabatian ko ang imo pangamuyo kag pangabay sa akon. Ining templo nga ginpatindog mo, ginpili ko bilang lugar nga sa diin padunggan ako hasta sano. Bantayan ko ini kag atipanon pirmi. Kag ikaw, kung magkabuhi ka nga masaligan kag matarong sa akon atubangan, pareho sang imo amay nga si David, kag kun himuon mo ang tanan nga ginapahimo ko sa imo, kag tumanon ang akon mga pagsulundan kag mga sugo, pahariun ko sa Israel ang imo mga kaliwat hasta sano. Ginpromesa ko ini sa imo amay nga si David, sang ginsilingan ko siya. Indi ka madulaan sang kaliwat nga magahari sa Israel. Pero kung magtalikod ka mo, ukon ang inyo mga kaliwat sa akon, kag indi magtuman sang akon mga sugo, kag mga pagsulundan, nga ginhatag ko sa inyo. Kag kun mag-alagad ka mo, kag magsimba sa iban nga mga Diyos, pahalinon ko ka mo sa duta, nga ginhatag ko sa inyo. Kag sikwayon ko ining templo, nga ginpili ko nga lugar, nga sa diin padunggan ako. Dayon, yagotaon kag kadlawan sang tanan nga tawo ang Israel. Kagbisan matahom kagbantog ining templo, gubon ko ini. Makibot kagmatingalagid ang tanan nga magaagi diri. Kagmagayaguta sila nga nagasiling. Nga agin himo ini sang Ginoo sa sini nga duta kag sa sini nga templo. Magasabat ang iban. Tungod kay ginsikway nila ang Ginoo nga ila Dios nga nagpagwa sang ila mga katigulangan sa Egypt. Kag nag-alagad sila kag nagsimba sa iban nga mga Diyos. Amo ina, nga ginpadalan sila sang Ginoo, sang sina nga mga kahalitan. Ang iban panganahuman ni Solomon. Pagkatapos ang 20 katuig nga pagpatindog ni Solomon sang duha ka building, ang templo sang Ginoo kag ang palasyo, ginhatag niya ang 20 kabanwa sa Galilea kay Haring Hiram sang Tyre. Ginhimo niya ini, tungod kay ginsuplayan siya ni Hiram sang tanan nga kahoy nga sedro kag sepris, kag sang bulawan nga iya ginkinahanglan. Pero sang nagkadto si Hiram sa Galilea halin sa Tyre, sa pagtanaw sang mga banwa nga ginhatag sa iya ni Solomon, wala siya malipay sini. Gani, nagsiling siya kay Solomon, "Utod ko, ano nga klase sang mga banwa ining ginhatag mo sa akon?" Gintawag ni Hiram ato nga mga duta nga kabol. Kag amuman gihapon ang tawag sini hasta subong. Nagpadala sadto si Hiram kay Solomon sing mga 5 katunilada nga bulawan. Amo ini ang istorya, parte sa pagtipo ni Haring Solomon sang mga tawo nga iya ginpilit nga magubra sa pagpatindog sang templo sang Ginoo kag sang iya palasyo. Sa pagtampok sang manubo nga parte sang banwa, sa pagpabakod sang pader sang Jerusalem, kag sa pagpatindog liwat sang mga banwa sang Hazor, Megiddo kag Gezer. Ining Gezer, ginsalakay kag ginagaw sang Faraon nga hari sang Egypt. Ginsunog niya ini, kag ginpamatay ang mga pumuluyo sini nga mga Kanaanhon. Ginhatag niya ini nga banwa sa iya anak nga babayi, bilang regalo sa iya kasal kay Solomon. Kag ginpatindog liwat ni Solomon ining Gezer. Ginpatindog man ni Solomon ang idalom nga parte sang Beth Horon, ang Baalat, ang Tamar nga ara sa disyerto nga sakop sang iya duta, kag ang tanan nga banwa nga bulutangan sang iya mga budiga, mga karwahe, kag mga kabayo. Ginpatindog niya ang tanan nga luyag niya patindugon sa Jerusalem, sa Lebanon, kag sa tanan nga duta nga sakop niya. May mga katauhan pa nga indi Israelinhon nga nabilin sa Israel. Sila amo ang mga kaliwat sang mga Amornon, Hethanon, Pereznon, Hebhanon, kag mga Jebusnon. Nga wala malaglag sing bugos ang mga Israelinhon sang pag-agaw nila sang duta sang Kanaan. Ginhimo sila ni Solomon nga mga ulipon kag ginpilit nga mag-ubra kag nagpabilin sila nga ulipon hasta subong. Pero wala paghimuan ni Solomon nga ulipon ang bisan sino nga Israelinhon. Sa baylo, ginhimo niya sila nga iya mga soldado, mga opisyal, mga pangulo sang mga soldado, mga commander sang iya mga karwahe, kag mga manog kabayo. Ang 550 sa ila, ginhimo ni Solomon nga mga opisyal nga nagadumala sang mga nagaubra sa iya mga proyekto. Sang matapos na ang palasyo nga ginpahimo ni Solomon para sa iya asawa nga anak sang hari sang Egypt, ginsaylo niya ang iya asawa didto halin sa banwa ni David. Pagkatapos, ginpatampukan niya ang manubo nga parte sang banwa. 3 ka beses kada tuig, nagahalad si Solomon sang mga halad nga ginasunog, kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon, didto sa halaran nga iya ginpahimo para sa Ginoo. Nagasunog man siya sang insenso sa presensya sang Ginoo. Gani, natapos ni Solomon ang pagpatindog sang templo. Nagpahimo pagid si Solomon sang mga barko sa Ezion Geber, malapit sa Elat, nga sakop sang Edom, sa baybayon sang mapula nga dagat. Nagpadala si Hiram sang mga eksperensyado nga mga marino sa pagbiyahe upod sa mga tinawo ni Solomon. Nagbiyahe sila sa Ofer. Kag sang pagbalik nila, may dala sila nga mga 15 katinulada nga bulawan kag gindala nila ini kay Haring Solomon.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
4: Ang nahauna nga libro sang mga hari, Chapter 10. Nagbisita ang Reyna sang Sheba kay Haring Solomon. Sang mabatian sang Reyna sang Sheba ang pagkabantog ni Solomon, nga nakahatag sang kadungganan sa Ginoo, nagkadto siya kay Solomon para testingan ang iya kaalam paagi sa mabudlay nga mga pamangkot. Nagabot siya sa Jerusalem, nga may upod nga madamo nga tinawo, kag may dala siya nga mga kamel nga kargado sang mga regalo nga panakot, bulawan nga puwerte kadamo, kag malahalon nga mga bato. Pagkitaay nila ni Solomon, ginpamangkot niya siya sang tanan nga gusto niya nga ipamangkot. Ginsabat ni Solomon ang tanan niya nga pamangkot, kag wala gid sing bisan ano nga butang nga indi niya mapaathag sa iya. Sang mapamatud-an sang Reyna sang Sheba ang kaalam ni Solomon, kag sang makita niya ang katahom sang palasyo nga iya ginpatindog, daw indi siya makapati. Amo man sang makita niya ang pagkaon sa lamesa sang hari, ang pagdumala sang iya mga opisyal, ang pag-alagad sang iya mga sulugoon nga may mga matahom nga mga uniporme, ang mga manugsirbi sang iya ilimnon, kag ang mga halad nga ginasunog nga iya ginhalad sa templo sang Ginoo. Nagsiling siya sa hari, "Matuod gid man ang nabatian ko sa ako nasyon parte sa imo mga hinimuan kag kaalam. Wala ako nagpati sini hasta nga nagkadto ako diri kag nakita ko ini mismo. Ang matuod, wala gani sa katunga sang ako nabatian parte sa imo, ang ako nakita. Ang imo kaalam kag manggad, labaw pa sang sa ako nabatian. Daw ano kaswerte sang imo mga tinawo. Daw ano kaswerte sang imo mga opisyal nga nagaalagad sa imo, kay pirmi nila mabatian ang imo kaalam. Dalayawon ang Ginoo nga imo Dios nga nalipay sa imo, kag nagbutang sa imo sa trono sang Israel. Tungod sa wala sing katapusan nga gugma sang Ginoo sa Israel, ginhimo niya ikaw nga hari para magagahom ka nga may hustisya kag pagkamatarong. Dayon ginhatagan niya si Haring Solomon sing mga lima katinulada nga bulawan, madamo nga panakot kag malahalon nga mga bato. Wala na gid sing may makatupong sa kadamuon sang panakot nga ginhatag sang Reyna sang Sheba kay Haring Solomon. Ang mga barko ni Hiram nagdalaman kay Haring Solomon sang mga bulawan. Madamo nga kahoy nga almog, kag malahalon nga mga bato, nga halintanan sa Ofer. Gingamit sang hari ang mga kahoy nga almog, nga hagdanan sa templo sang Ginoo, kag sa palasyo. Kag ang iban, ginhimo nga mga arpa, kag mga lira para sa mga musikero. Amo ato ang pinakamaayo nga mga kahoy nga almog nga gindala sa Israel. Wala na subong sing may makita nga pareho sadto. Ginhatag ni Haring Solomon sa Reyna sang Sheba ang bisan ano nga ginpangayo niya. Wala labot sang mga regalo nga ginhatag ni Solomon sa iya. Dayon nagpuli ang Reyna sa iya lugar upod sang iya mga tinawo. Ang manggad ni Solomon. Kada tuig, nagabaton si Solomon sing mga 23 katunilada nga bulawan, wala labot sa mga buhis nga halin sa mga negosyante sa tanan nga hari sang Arabia kag sa mga gobernador sang Israel. Nagpahimo si Haring Solomon sang 200 kadalagko nga mga taming nga ang kada taming nahaklapan sing mga 7 ka kilo nga bulawan. Nagpahimo man siya sang 300 ka magagmay nga mga taming nga ang kada taming nahaklapan sing mga 2 ka kilo nga bulawan. Ginpabutang niya initanan didto sa parte sang palasyo nga ginatawag kagulangan sang Lebanon. Nagpahimo man ang hari sang isa kadako nga trono nga halin sa mga bangkel sang mga elepante kaginhaklapan ini sang puro nga bulawan. May 6 kahalintang ang trono. Kagtipulon ang likod sini. Sa kada kilid sang halambuyan sini, may ara nga istatwa sang leon nga nagatindog. Kag may ara man nga istatwa sang leon sa kada kilid sang halintang. 12 tanan ka istatwa sang leon sa 6 kahalintang. Wala sing may makapareho sini nga trono sa bisan diin nga ginharian. Ang tanan nga ilimnan ni Haring Solomon puro bulawan. Kag ang tanan nga kagamitan sa parte sang palasyo nga ginatawag kagulangan sang Lebanon puro man bulawan. Wala iniginhimo sa pilak, kay gamay lang ang bilisang pilak sang panahon ni Solomon. May mga barko man si Solomon, nga pang negosyo, nga nagabiyahi upod sa mga barko ni Hiram. Ini nga mga barko, nagapuli isa ka beses sa kada 3 katuig, nga may dala nga mga bulawan, pilak, bangkel sang elepante, kag dalagko kag magagmay nga klase sang mga amo. Wala sing bisan sino nga hari sa kalibutan nga makatupong sa kaalam kag sa manggad ni Haring Solomon. Ang mga tawo sa tanan nga nasyon nagatinguha nga makita si Solomon para makapamati sila sa kaalam nga ginhatag sang Dios sa iya. Kada tuig, ang kada isa nga nagabisita sa iya may dala nga mga regalo, mga butang nga hinimo halin sa pila kag bulawan, mga bayo, mga armas, mga panakot, mga kabayo, kag mga mula. Nakatipon si Solomon sang 1,400 kakarwahe, kag 12,000 kakabayo. Ginbutang niya ang iban sini sa mga banwa nga bulutangan sang iya mga karwahe, kag ang iban didto sa iya sa Jerusalem. Sang panahon nga siya ang hari, ang pilak sa Jerusalem daw pareho lang kaordinaryo sa mga bato. Kag ang kahoy nga sedro, daw pareho kabugana sa ordinaryo nga mga kahoy, na si Komoro, sa mga bulubukid sa west. Ang mga kabayo ni Solomon naghalin pa sa Egypt kag sa Cilicia. Ginbakal ini sa Cilicia sang iya mga manugbakal sa husto nga bili. Sadto nga tion, ang bili sang karwahe nga halin sa Egypt 600 kabilog nga pilak kag ang kabayo 150 kabilog nga pilak. Ginbaligya man ini sang mga tinawo ni Solomon sa tanan nga hari sang mga Hethanon kag sang mga Araminyanhon.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.